0: ki roto o Waikato. Ana, i hui e tētahi o ngā kapa o ahi treiria i ko tata kenei, neke atu i te kotahi o rau tāngata i tai atu. Ki te whakataita i ngā tūranga kia haere rātou ki te matatini ka tū ki Waikato a te 2027. Nō ngā rangi whakatāne e hoa mā ka hui te kapa o te kahuariki i te tai koura. Ai reira te tokomaha o ngā kaihaka tai atu ki ngā mātanga haka no Aotearoa e tohatoha ana i o rātou mā tauranga. Kia tahuri ake tātou ki te kaiako matua i te kahuariki kia Dre Ahipene.
1: Ko te whanga kei mua i a tātou, e hao tonu ana i a rātou, mo te ronga ake o te kaupapai, te ronga ake o te, o te haerenga ki te matatini. No reira, e hara ngā momo e hao tonu nei i ngā tangata, ko te whakapono, ko te aroha, te tūmanako, e mea nei te kōrero o te kapa, ko te manaakitanga, te kākahu o te ariki, e in koeira noiho, te whakaaro matua, te manaakitanga i te iti miterahi.
0: Toko whānga iho pūmanawa hōu i pōhiritia ki te taumata mana nui o te Aotoi ki Aotearoa i ngā tohu whakamana hiranga i tēnei tau. Toko rua he ringa toi Māori i āta whakaraurika i tā Aotearoa titiro ki āia anō i roto i wārā uamahi. Hoi anō rā, ka whakanui a rātou o tira kārerea maumahara a huritao anō rā hoki hei whakamānua i o rātou whakapaunga kaha ki te hāpai te ahurea i te tuakiritanga me te mana tāngata o tēnei whenua. Nā ko ngā Māori tokorua i whai wāhi ki ēnei tohu nei o tira ki tēnei kāhui rangatira nei ko Darcy Nicholas. Ana he ringa toi peita pikitia o rāua ko Witi Ihi Maira he mātā tuhi. Ko e rā atu i whai wāhi ko Anne Robinson, tētahi tohunga karā he toi, tai atira hoki ki ngā māhanga top i roto i ngā waiata whakangahau. I nenge toi te iwi ko ngā hā kinekina. E hara i te mea ko te kapa o pango anake i tākaro ki tētahi whenua i ngā rangi whakatāne. Engari ko te kapa mamaku hoki i tai atu rātou ki Leona mo te tākaro whakatūwhera o te whakataitai e kia nei ko te WXV. I pakanga ngā mamaku kia wiwi ara ki ngā wāhine o wiwi te otinga ake ko ngā mamaku o Aotearoa Itoa o 2018 ki te 2004. Ko tētahi o ngā whetū o te kapa mamaku ko Mererangi Paul o te rohe o te waiariki. Hoi anō rā, kei te hoki mai a te kapa o pango i Baltimore, America, whai muri hoi te hingatanga i ngā Springboks i te tākaro tuawha o te whakataetai Greatest Rivalry. Anā, hei tā te kaiako a Dave Rennie, kei te ara tika tonu te kapa o pango ahakoa, kāri i toa i roto i tēnei whakataetai nui tai oreore ki ngā Springboks i te oti ngāke ko ngā Springboks i toa toru ki te tahi. Engari, hei tā Rennie, kei te pai, kei te whanake tonu te kapa o pango i raro i ana whakakoranga. Hoi nore tīwi, koe ranga hā, kinekina o te wā, kia ora tātou.
2: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
3: Tainui,

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai ngā ko kōhaturua wai nā tēnei me ngā kohinga a wātea, rāu te pītia taunaki a te whānau wai pareira, rātau, kumuma. Kei te ahu atu ngā kaieke hoiho o Ngāti Kahimunu ki Pāremata. O te whāinga ka tai atu ki Pāremata hei ā popo ki te tuku i te pēti hana ki te mema Pāremata mō Ikaroa Rāwhiti ki a Kushla Tangaere Menu. Ka whakakopani ake ki ngā hākinakina. Kei te ahu atu ngā kaieke hoiho o Ngāti Kahimunu ki Pāremata. I wehe atu i wai marama marai i te plaere ka hipa, ātahi te tirahaere ka hipa i a whaka oriori. Ko te whāinga ka tai atu ki Pāremata hei ā popo ki te tuku i te pētihana, ki te mema Pāremata mō Ikaroa Rāwhiti, kia Kushla, Tangaere Manuel. Ko te whāinga, ko te whai kia rima te kau mano ngā waitohu, hei tohu tautoko i te pētihana, ā kei te takiwā o te whātikau mā whā mano ngā waitohu i te nei wānei. Ko te matū o te pētihana, kia kaua te kāwanatanga e whakakore, e whakangoi kore rānei i ngā tohutoro ki te tiriti o Waitangi Meona mā Tāpono, i roto i ngā ture o Aotearoa. E whai ake nei ko tetahi hopunga no te pāhotanga mataora nā te kai kōkiri o te kaupapa nei, nā Bairam Baba.
1: Tā tātou eke tahi tēnei rā, kai ati ki Pāremata, kia kaua nei te pētihana no te tiriti o Waitangi te take. Kia kaua ka tētahi kāwanatanga, te whakaiti, te takatakahi, te whakahianga, te whakaraweke, te whakangoi kore rānei i te tiriti o Waitangi. Haere ake nei, haere ake nei, haere ake nei. Mina ho tapu, te tiriti o Waitangi i roto i ngā whakamahinga. A ngā kāwanatanga katoa, aha koa ko wai, aha koa, ko te hea te tai, ko te hea te tai, ko te hea te tai.
0: I puta te oatia te rōpū kā kāriki, e me ana ki te tūrātau hei ā pitihanga i te kāwanatanga hou, ka whakapaua te 200 miriona tāra ki ngā kaupapa reo Māori. E 30 miriona tāra ia tau ka ahu atu ki ngā kaupapa whakawhanake i ngā kaiako, whakawhanake hoki i ngā kaimahi, a e 20 miriona tāra ki te taura whiri i te reo Māori me te mā tāwai. E whāki nei ko te whānuitanga o ngā whakamārama nā te kaiarataki takirua i te rōpū kā kāriki nā marama Davidson.
2: Ke whānui tō te pāti kākāre ki kaupapa here kia tiaki i te reo Māori mo te wārua tū mātau ki te whawhai, ki te akiaki, ki te tautoko i te reo Māori. He kaupapa here kia Māori anō te reo Māori ki ngā wāhi ōkawa me ngā wāhi ōpaki. He wāhi ia te wāhi mō te reo Māori. He kaupapa here kia whakamana i te tiriti o Waitangi i ngā kura, kia whakamana i te reo Māori i ngā kura, ngā kura katoa, kareko ngā kura Māori anake, ngā kura katoa huri noa i te motu.
0: E tuana ko te wiki o te reo Māori e 2026. Mai i te timatanga o te wiki o te reo Māori i te tau ko tahi mano e 2025, kua tipu, kua puāwai e tehi reanga matatau ki te reo, ko nui ake hoki te iwi no whenua ke e whakamānawa nei i te reo taketake o tēnei motu. Hei tā te toihau takirua o te mā tāwai, hei tā Brenda Suta, he nui ngā mahi i rifa i a tātou i ngā tau, ā ko te mahi nāinei, ko te whakawhānui ake i ngā riponga o reo kia ora ki ngā kōkoru huhua o te motu.
3: Nā reira, ahau no te reanga no mū a tonu i te kohanga reo. I haere au ki ngā kura Pākehā, i kuraina i roto i te reo Pākehā. Ko aku tamariki he tauaro ki tērā, kaore rātou mōhio ki te āhu o te kura Pākehā, katoa te aramātauranga he reo Māori. Nā reira, i roto i ngā tau, ko oti a tātou etahi mahi nui. Engari, kaore anō te katoa o tātou whānau kia whai pānga ki te reo. He mahanga take, kōra te mahi nui kei mui a tātou ko te hora haere i te reo.
0: I whakarewahia e ngā iwi e waru o Taranaki ara te tōpuni ngārahu, tētai kaupapa ko The Landline, te ingoa. He kaupapa hei akiaki ngā whānau o te takiwa kia rehita, kia pōti hoki i te kōwhiringa pōti āmotu o tēnei tau. Hei tā te pauwhakarai o te tōpuni ngārahu, hei tā whare hoka wano, ahakoa kā kore pea tēnei reanga e mōhio ki tēnei mea i kia nei te Landline, ko te matu o te kaupapa ko te whakawhātoro i te aka kia tau te karere akiaki ki te pōti ki ngā whānau huhua o te takiwā.
4: Ahakoa ko ngā arunga ki te hunga kareti no whakaaro nei ki te pōti, he arunga no ki te hunga taiohi, ahakoa kare pea etahi taiohi o tēnei wā mōhio tia nei aha te landline. Engari, ko te aka kumara tōna wai, kia tuku atu e teii. Wakaru ea i te mea panaia kia pōti o tātai wānau engari e kupu aki aki.
0: Ki ngā take hā kinakina, i whakahinga te kapariki o ngā dolphins i ngā tamatoa i te tukinga i te wikene kā hipa, ā ko ngā piro whakatau ko te 26 ki te 26. He oe ko te taura ora e wātea tonu ana ki ngā tamatoa ko te tukinga ki a ngā Newcastle Knights kā tū i tēnei wikene ki Eden Park. Koe a ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Wairua.

0: Ue Kōrero.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pōhaturua wānei tēnei me ngā kohinga a Wātea, rāna te pūtea taunaki a te whānau Waipareira, rātau, kumuma. I puta te oati a te rōpū kā kāriki e mea nā ki ki tū rātau hei āpitihanga i te kāwanatanga hou, ka whakapaua te 200 miriona tāra ki ngā kaupapa o Māori. Ka whakapūpani ake ki ngā hā kinakina. I puta te oati a te rōpū kā kāriki e mea nā ki te tū rātau hei āpitihanga i te kāwanatanga hou, ka whakapaua te 200 miriona tāra ki ngā kaupapa reo Māori. E 30 miriona tāra ia tau ka ahu atu ki ngā kaupapa whakawhanake i ngā kaiako, whakawhanake hoki i ngā kaimahi, a e 20 miriona tāra ki te taura whiri i te reo Māori me te mā tāwai. E whāki nei ko te whānuitanga o ngā whakamārama nā te kaiarataki takirua i te rōpū kā kāriki nā marama. Davidson.
2: Ke whānui tō te pāti kākāri ki kaupapa here kia tiaki i te reo Māori mō te wārua tū mātou ki te whawhai, ki te akiaki, ki te tautoko i te reo Māori. He kaupapa here kia Māori anō te reo Māori ki ngā wāhi ōkawa me ngā wāhi ōpaki. He wāhi ia te wāhi mō te reo Māori. He kaupapa here kia whakamana i te tiriti o Waitangi i ngā kura, kia whakamana i te reo Māori i ngā kura katoa. Kariko ngā kura Māori anake, ngā kura katoa huri noa i te motu.
1: Kei te ahu atu ngā kai eke hoiho o Ngāti Kahungunu ki Pāremata, i wehe atu i wai marama marai i te praere kā hipa, ātahi te tirahaere kā hipa i a whaka oriori. Ko te whāinga ka tai atu ki Pāremata hei a popo ki te tuku i te pētihana, ki te mema Pāremata mo Ikaroa Rāwhiti ki a Kushla, Tangaere Manuel. Ko te whāinga, ko te whai ki a 50 mano ngā waitohu, hei tohu tautoko i te pētihana, a kei te takiwā o te 44 mano ngā waitohu i tēnei wā nei. Ko te matū o te pētihana, kia kaua te kāwanatanga e whakakore, e whakangoikore rānei i ngā tohutoro ki te tiriti o Waitangi me ona mā tāpono i roto i ngā ture o Aotearoa. E whāki nei ko tētahi hopunga no te pāhotanga mataora nā te kai kōkiri o te kaupapa nei, nā Bairam Baba.
3: Tā tātou eke tahi tēnei rā, haia te ki Pāremata, kia kaua nei te pētihana no te tiriti o Waitangi te take. Kia kaua ka tētahi kāwanatanga, te whakaiti, te takatakahi, te whakahianga, te whakaraweke, te whakangoikore rānei i te tiriti o Waitangi. Haere ake nei, haere ake nei, haere ake nei. Me ngā hotapu, te tiriti o Waitangi i roto i ngā whakamahinga, a ngā kāwanatanga katoa, ahakoa kōwai, ahakoa, ko te hea te tai, ko te hea te tai, ko te hea te tai.
1: E tū ana ko te wiki o te reo Māori e 2026. Mai i te timatanga o te wiki o te reo Māori i te tau ko tahi mano e 2025, ko a tipu, ko a puāwai e tehi reanga matatau ki te reo, ko nui ake hoki te iwi no whenua ke e whakamānawa nei i te reo taketake o tēnei motu. Hei tā te toihau takirua o te mā tāwai hei tā Brenda Suta, he nui ngā mahi i rifa i a tātou i ngā tau, a ko te mahi nāinei, ko te whakawhānui ake ki ngā riponga o reo kia ora ki ngā kōkoru huhua o te motu.
4: Nā reira, ahau no te reanga no mū atonu i te kohanga reo. I haere au ki ngā kura Pākehā, i kuraina i roto i te reo Pākehā. Ko aku tamariki he tauaro ki tērā. Kaore rātou mōhio ki te āhua o te kura Pākehā, katoa te ara mātauranga he reo Māori. Nā reira, i roto i ngā tau, ko oti a tātou etahi mahi nui. Engari, kaore anō te katoa o tātou whānau kia whai pānga ki te reo. He mahanga take, kōra te mahi nui kei mui a tātou ko te hora haere i te reo.
1: I whakarewahia e ngā iwi e waru o Taranaki ara te tōpuni ngārahu, tētai kaupapa ko The Landline te ingoa. He kaupapa hei akiaki ngā whānau o te takiwa kia rehita, kia pōti hoki i te kōwhiringa pōti āmotu o tēnei tau. Hei tā te pauwhakarai o te tōpuni ngārahu, hei tā whare hoka wano, ahakoa ka kore pea tēnei reanga e mōhio ki tēnei mea i kia nei te Landline. Ko te matu o te kaupapa, ko te whakawhātoro i te aka kia tau te karere akiaki ki te pōti ki ngā whānau huhua o te takiwā.
5: Ahakoa ko ona arunga ki te hunga kare tino whakaaro nei ki te pōti. He arunga no ki te hunga taiohi. Aha koa, kare pea e tahi taiohi o tēnei wā mōhi o tia nei aha te landline. Engari, ko te aka kūmara tōna wai, kia tuku atu e tai. Wakaro e ai te mea panaia kia pōti o tatai wānau engari e kupu aki aki.
1: Ki ngā take hā kinakina, e whakahinga te kapariki o ngā dolphins i ngā tamatoa i te tukinga i te wīkene kā hipa, ā ko ngā piro whakatau ko te 26 ki te 26. He oe ko te taura ora e wātea tonu ana ki ngā tamatoa ko te tukinga ki a ngā Newcastle Knights kā tū i tēnei wīkene ki Eden Park. Koe a ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
0: Nā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live.
6: Hei te iwi, Tainui Live Weather, ahiahi maria kia tātou katoa, ki runga i tēnei rangi, mane te takau māwha, hepe te mā rua mano rua, takau mā ono, pairoa hauraki, he rangi kā puapua, takau mā fitu te pā mahana, fitu te pā makariri. Matamata Ngāti Haua, he pera te matapai ki tōro, he tini kapua me te pakurā, takau mā fitu te pā mahana, ka heke ki te ono. Toko rō raukawa ai, he kapua ki te rangi, takau maono te pā mahana ka heke ki te rima hei te pōnei. Kirikiri roa ki te taone nei, he rangi ka pua pua, takau mā fitu te pā mahana, ono te pā makariri. Te kuiti mania poto ki tō takiwa hei te rangi nei, a he tini kapua. Takau maono te pā mahana ka heke ki te rima. A papa kura tāmaki ki te tonga, ki tōrohe hei te rangi nei, he rangi kā pua pua he pakura ai whiti ana, te kaumaono te pā mahana, iwa te pā makariri. Ko ia ranga matapai huarere, me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahi ahi o te mane te tekauma whāhepe te mā rua mano, rua te kaumaono. Kia mau kia ita, kia ita kia mau, ki te reo o Tainui, iwa te kaumarima, ira whā.

0: Saue Kōrero.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pōhatu a Waenga tēnei me ngā kohunga a Wātea, a te kītea taunaki, a te whānau Waipareira, rātou, kumuma. E ai ki te wehenga rua ara te PPTA, toko nō ngā rangatahi kā Pāngia, e te pūnaha tohu mā tauranga hou, a te kāwanatanga. Kā whakakopani ake ki ngā hākinakina. E ai ki te wehenga rua ara te PPTA, toko nui ngā rangatahi ka Pāngia e te pūnaha tohu mā tauranga hou a te kāwanatanga. Ko te mā harahara ka nui ake te rangatahi ka kore e whai i ngā tohu mā tauranga. Hei tā te prehitini Māori tuarua i te hāpai o te wehenga rua, hei tā te ao mihia Taua Glassy, tata ki te 15 mano ngā ākonga ka kore pea e whiwhi tohu i ia tau, ākonga Māori me ngā ākonga Pasifika, ngā ropu ka tino Pāngia e tēnei āhuatanga.
2: Pauri ana tērā nama te kaumari māma tēnei mokopuna ka hinga. A tatania te rima mano o rātou he Māori. Weitahi rua mano o era nama a no te moana nui a kiwa. E ne mea na te kōrero ai ki te rangahau. Te nui ngō rātou, nunga hāpuri, e nui ana ngā raru-raru. Ka whai aroha ki a tātene mokopuna me ngā pēhitanga o tēnei wā.
1: Ka tuano ko te Ahurei World Buskers ki o Tautahi mai i te 21 ki te 31 o Hānuere a te tau e 2027. I tēnei tau i hiwa ake ko te kaupapa o Koha, he āpitihanga tēnei kaupapa i te Ahurei, hei whakapoapoa i ngā kaihaka Māori me ngā kaiwhakangahau Pasifika ki te hui. Hei whakatairanga hoki i tō tātou Ahurea o tātou Pūkenga me te manaunga iwi taketake o te whenua nei. Hei tā Savana Tukariri te kaihautu Māori o Koha i arake tēnei kaupapa nā te iti o te whaiwāhi a te Māori me te Pasifika ki te hui i ngā tau kua pahure. E whaakine ko te whānuitanga o ana kōrero.
3: I ngā tau 30 kua hipa kaore kaha ki te i ngā hua o te whare tāpere Māori. Nā reira e whakatau mātou i ngā kai arahi o te World Buskers Festival me ngā kai tohu mana whenua kia waihanga i tēnei hōtaka ki te aki i ngā kaihaka o te whare tāpere i runga i te atāmira o te World Buskers Fest.
1: Ka rerekē te āhua o tā te kaimahi whai ngā utu harare i ngā utu māwiwi nā te ture hou o te Employment Leave Act. Ka tatau te nui o te utu harare ka whakawhiwhia ki te kaimahi mā ngā haura kaua mā ngā rā. Mō ngā kaimahi harangotengote arā ngā kaimahi part-time, ka kore rātou e āhei ki te whai te utu wātea a tau, arā te annual leave. Hewai ka nui ake tō rātou utu mā te 12.5 pai heneti, he utu hei whakakapi i te wāhi ki te annual leave. Neke atu i te 200 mano ngā kaimahi ka Pāngia e enei panonitanga, hei tā te ānau tuiono te rōpū kā kāriki ki te tū te rōpū kā kāriki hei kā wanatanga ka whakakorehia e rātou tēnei ture.
4: Tino tērā ture, te Employment Leave Act, ki o tātou nei ki rā kaimahi katoa. I rangahau i te PSA, ka pānga tērā ki te 200 mano tāngata. Ka whakaeti atu tā rātou nei āheinga te kimi, te whiwhi, annual leave, holiday leave, sick leave anō hoki. Nā rungi te kino o tēnei kāwanatanga.
1: Kātahi a te matapihi arā tētai kaitaunaki ngā kaupapa whare Māori ka hoki mai tētai haerenga ki inia. He haerenga e tuhurai i etei anō ara, hei whakawhānui ake i te titiro ki ngā take whare, ki ngā āhuatanga hangarau, auahatanga anō hoki. Toko waru i haere ki te huitahi ki etei mātanga whare, kamupene hangarau, whare wānanga, kāporeihana kāwanatanga o inia anō hoki. E whaakine ko te whānuitanga o ngā kōrero nā te tia takirua o te matapihi, nā Nanaia Mahuta.
5: E haere mātou ki te āta whakarohia
0: Ka pēwhē taia, ke te tuki e tihi mahi e pāna ki te hangawhare, ki te hono a tātou nei Pākihi, ki te āta whakarohia ki ngā rangahau o te ao hangarau ina ka mahi tahi tātou. Ko te tuapapa o tō mātou nei haerenga, ana ka tahi anō a Aotearoa i hainei i tētihi kawenata tau hokohoko me ki, tētihi free trade agreement, kia mahi ngātahi a Aotearoa me inia.
1: Ki ngā take hā kinakina, kei te riringa kai tautoko o ngā tamatoa whai muri i te hokonga anō o ngā tīkiti mō te tukinga whiringa toa a te hatarei. Ahei tā ngā ripoata kei tua i te rua mano tāra te nui o te utu mō eitehi pepa whakauru. Koe a ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
5: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live.
6: Hei rei te iwi, Tainui Live Weather, ahiahi maria ki a tātou katoa, ki runga i tēnei rangi, mane te takau māwha, hepe te mā rua mano rua, takau mā ono, pairoa hauraki, he rangi kā puapua, takau mā fitu te pā mahana, fitu te pā makariri, matamata Ngāti Haua, he pera te matapai ki tōro, he tini kapua me te pakurā, takau mā fitu te pā mahana, ka heke ki te ono, toko rō raukawa ai, he kapua ki te rangi, takau mā ono te pā mahana, ka heke ki te rima hei te pōnei, kirikiri roa ki te taone nei, he rangi ka puapua, takau mā fitu te pā mahana, ono te pā makariri. Te kuiti mania poto ki tō takiwā hei te rangi nei, a he tini kapua. Te kauma ono te pā mahana ka heke ki te rima, a papa kura tāmaki ki te tonga, ki tō rohe hei te rangi nei, he rangi kā puapua he pakura e fiti ana. Te kauma ono te pā mahana iwa te pā makariri. Ko ia ranga matapai huarere, me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahi ahi o te mane te kauma whāhe pe te mā rua mano, rua te kauma ono. Kia mau kia ita, kia ita kia mau, ki te reo o Tainui, iwa te kai marima, i te whā.

0: 사회 고래로
1: tena koutou winga iwi e whakano mō mai ngā kō kōhaturua wai nā tēnei me ngā kōhinga a wātea nā te kītia taunaki a te whānau wai pareira. Rātou, kumunga, kei te ahu atu ngā kai e ke hoiho o ngā ti kahungunu ki Pāremata o te whāinga ka tai atu ki Pāremata hei ā pōpō ki te tuku i te pētihana ki te mima Pāremata mō Ikaroa Rāwhiti ki a Kushla Tangaere Menu. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. Kei te ahu atu ngā kai e ke hoiho o Ngāti Kahungunu ki Pāremata i wehe atu i wai marama marae i te plaere ka hipa, ātahi te tirahaere ka hipa i a whaka oriori. Ko te whāinga ka tai atu ki Pāremata hei ā pōpō ki te tuku i te pētihana ki te mema Pāremata mō Ikaroa Rāwhiti kia Kushla Tangaere Manuel. Ko te whāinga ko te whai kia rima te kau mano ngā waitohu hei tohu tautoko i te pētihana a kei te takiwā o te whātikau mā whā mano ngā waitohu i te nei wāne. Ko te matū o te pētihana, kia kaua te kāwanatanga e whakakore, e whakangoikore rānei i ngā tohutoro ki te tiriti o Waitangi Meona mā Tāpono i roto i ngā ture o Aotearoa. E whāki nei ko tetahi hopunga no te pāhotanga mataora nā te kai kōkiri o te kaupapa nei, nā Beiram Baba.
2: Tā tātou eke tahi tēnei rā, haiati ki Pāremata, kia kaua nei te pētihana no te tiriti o Waitangi te take. Kia kaua ka tētahi kāwanatanga, te whakaiti, te takatakahi, te whakahianga, te whakaraweke, te whakangoikore rānei i te tiriti o Waitangi. Haere ake nei, haere ake nei, haere ake nei. Me noho tapu te tiriti o Waitangi i roto i ngā whakamahinga. A ngā kāwanatanga katoa, aha koa ko wai, aha koa, ko te hea te tai, ko te hea te tai, ko te hea te tai.
1: I puta te oatia te rōpū kā kāriki, e me ana ki te tūrātau hei ā pitihanga i te kāwanatanga hou, ka whakapaua te 200 miriona tāra ki ngā kaupapa reo Māori. E tori tukau miriona tāra ia tau ka ahu atu ki ngā kaupapa whakawhanake i ngā kaiako, whakawhanake hoki i ngā kaimahi, a e 20 miriona tāra ki te taura whiri te reo Māori me te mā tāwai. E whāki nei ko te whānuitanga o ngā whakamārama nā te kaiarataki takirua i te rōpū kā kāriki nā marama Davidson.
3: Ke whānui tō te pāti kākāre ki kaupapa here kia tiaki i te reo Māori mo te wārua tū mātau ki te whawhai, ki te akiaki, ki te tautoko i te reo Māori. He kaupapa here kia Māori anō te reo Māori ki ngā wāhi ōkawa me ngā wāhi ōpaki. He wāhi ia te wāhi mō te reo Māori. He kaupapa here kia whakamana i te tiriti o Waitangi i ngā kura, kia whakamana i te reo Māori i ngā kura, ngā kura katoa, kareko ngā kura Māori anake, ngā kura katoa huri noa i te motu.
1: E tuana ko te wiki o te reo Māori e 2026. Mai i te timatanga o te wiki o te reo Māori i te tau ko tahi mano e 2025, kua tipu, kua puāwai e tehi reanga matatau ki te reo, ko nui ake hoki te iwi no whenua ke e whakamānawa nei i te reo taketake o tēnei motu. Hei tā te toihau takirua o te mātāwai hei tā Brenda Suta, he nui ngā mahi i rifa i a tātou i ngā tau, ā ko te mahi nāine, ko te whakawhānui ake i ngā riponga o reo kia ora ki ngā kōkoru huhua o te motu.
4: Nā reira, ahau no te reanga no mū a tonu i te kohanga reo. I haere au ki ngā kura Pākehā, i kuraina i roto i te reo Pākehā. Ko aku tamariki he tauaro ki tērā, kaore rātou mōhio ki te āhua o te kura Pākehā, katoa te ara mātauranga he reo Māori. Nā reira, i roto i ngā tau, ko oti ia tātou etahi mahi nui. Engari, kaore anō te katoa o tātou whānau kia whai pānga ki te reo. He mahanga take, kōra te mahi nui kei mui a tātou ko te hora haere i te reo.
1: I whakarewahia e ngā iwi e waru o Taranaki ara te tōpuni ngārahu, tētai kaupapa ko The Landline, te ingoa. He kaupapa hei akiaki ngā whānau o te takiwa kia rehita, kia pōti hoki i te kōwhiringa pōti āmotu o tēnei tau. Hei tā te pauwhakarai o te tōpuni ngārahu, hei tā wharehoka wano, ahakoa kā kore pea tēnei reanga e mōhio ki tēnei mea i kia nei te Landline, ko te matu o te kaupapa ko te whakawhātoro i te aka kia tau te karere akiaki ki te pōti ki ngā whānau huhua o te takiwā.
0: Ahakoa ko ona arunga ki ngā ki te hunga karitino whakaaro nei ki te pōti, he arunga no ki te hunga taiohi. Ahakoa kare pia etahi taiohi o tēnei wā mōhio tia nei aha te landline. Engari, ko te aka kūmara tōna wai, kia tuku atu e teii. Wakaaro e ai te mea panaia kia pōti o tātai wānau, engari he kupu aki aki.
1: Ki ngā take hā kinakina, i whakahinga te kapariki o ngā Dolphins i ngā tamatoa i te tukinga i te weekend e kā hipa, a ko ngā piro whakatau ko te 26 ki te 16. He oe ko te taura ora e wātea tonu ana ki ngā tamatoa ko te tukinga ki a ngā Newcastle Knights kā tū i tēnei weekend ki Eden Park. Koe a ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
5: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live.
6: Hei nei te iwi, Tainui Live Weather, ahiahi maria kia tātou katoa, ki runga i tēnei rangi, mane te takau māwha, hepe te mā rua mano rua, takau mā ono, pairoa hauraki, he rangi kā puapua, takau mā fitu te pā mahana, fitu te pā makariri. Matamata Ngāti Haua, he pera te matapai ki tōro, he tini kapua me te pakurā, takau mā fitu te pā mahana, ka heke ki te ono. Toko rō raukawa ai, he kapua ki te rangi, takau maono te pā mahana ka heke ki te rima hei te pōnei, kirikiri roa ki te taone nei, he rangi ka pua pua, takau mā fitu te pā mahana, ono te pā makariri. Te kuiti mania poto ki tō takiwā hei te rangi nei, ai, he tini kapua, takau maono te pā mahana ka heke ki te rima, a papa kura tāmaki ki te tonga, ki tōro he hei te rangi nei, he rangi kā pua pua he pakurai fiti ana, te kaumaono te pā mahana, iwa te pā makariri. Ko ia ranga matapai huarere, me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahi ahi o te mane te kaumā whāhe pe te mā rua mano, rua te kaumaono. Kia mau kia ita, kia ita kia mau, ki te reo o Tainui, iwa te kaumā rima, hira whā.

0: 社会コーレル。
1: 今朝开头为我以为的发刚路买拿库库哈子路阿瓦那今天没拿库金阿阿瓦家，那这个家长那里阿提发路外巴雷拉，拉扎库米玛，伊皮特的瓦子阿提路皮卡卡里基，伊米阿那基，伊最拉扎系阿皮子哈来提卡瓦那他那后，卡发卡帕瓦提路阿来米里奥那塔拉基那开爸爸的马里，卡发卡库帕尼阿基金阿哈基那基那。I puta te oatia te rōpū kā kāriki, e mea nā ki te tū rātou hei ā pitihanga i te kāwanatanga hou, ka whakapaua te 200 miriona tāra ki ngā kaupapa reo Māori. E tori tukau miriona tāra i a tau ka ahu atu ki ngā kaupapa whakawhanake i ngā kaiako, whakawhanake hoki i ngā kaimahi, a e 20 miriona tāra ki te taura whiri i te reo Māori me te mā tāwai. E whakakinei ko te whanuitanga o ngā whakamārama nā te kaiarataki takirua i te rōpū kā kāriki nā marama. Davidson.
2: Ke whānui tō te pāti kākāre ki kaupapa here kia tiaki i te reo Māori mō te wārua tū mātou ki te whawhai, ki te akiaki, ki te tautoko i te reo Māori. He kaupapa here kia Māori anō te reo Māori ki ngā wāhi ōkawa me ngā wāhi ōpaki. He wāhi ia te wāhi mō te reo Māori. He kaupapa here kia whakamana i te tiriti o Waitangi i ngā kura, kia whakamana i te reo Māori i ngā kura katoa, kariko ngā kura Māori anake, ngā kura katoa huri noa i te motu.
1: Kei te ahu atu ngā kaieke hoiho o Ngāti Kahungunu ki Pāremata, i wehe atu i wai marama marae i te praere kā hipa, ātahi te tira haere kā hipa i a whaka oriori. Ko te whāinga kā tai atu ki Pāremata hei ā pōpō ki te tuku i te pētihana, ki te mema Pāremata mō Ikaroa Rāwhiti, kia Kushla, Tangaere Manuel. Ko te whāinga, ko te whai kia rima te kau mano ngā waitohu, hei tohu tautoko i te pētihana, ā kei te takiwā o te whātikau mā whā mano ngā waitohu i tēnei wāne. Ko te matū o te pētihana, kia kaua te kāwanatanga e whakakore, e whakangoikore rānei i ngā tohutoro ki te tiriti o Waitangi me ona mā tāpono, i roto i ngā ture o Aotearoa. E whaakinei ko tētahi hopunga no te pāhotanga mataora nā te kai kōkiri o te kaupapa nei, nā Bairam Baba.
3: Tā tātou eke tahi tēnei rā, hai ati ki Pāremata, kia kaua nei te pētihana no te tiriti o Waitangi te take. Kia kauaka tētahi kāwanatanga, te whakaiti, te takatakahi, te whakahianga, te whakaraweke, te whakangoikore rānei i te tiriti o Waitangi. Haere ake nei, haere ake nei, haere ake nei. Mena hotapu, te tiriti o Waitangi i roto i ngā whakamahinga. A ngā kāwanatanga katoa, aha koa ko wai, aha koa, ko te hea te tai, ko te hea te tai, ko te hea te tai.
1: E tū ana ko te wiki o te reo Māori e 2006. Mai i te timatanga o te wiki o te reo Māori i te tau ko tahi mano e uarau e 2005, kua tipu, kua puāwai e tehi reanga matatau ki te reo, ko nui ake hoki te iwi no whenua ke e whakamānawa nei i te reo taketake o tēnei motu. Hei tā te toihau takirua o te mā tāwai hei tā Brenda Suta, he nui ngā mahi i rifa i a tātou i ngā tau, ā ko te mahi nai nei, ko te whakawhānuia ke i ngā riponga o reo kia ora ki ngā kōkoru huhua o te motu.
4: Nā reira, ahau no te reanga no mūua tonu i te kohanga reo. I haere au ki ngā kura Pākehā, i kuraina i roto i te reo Pākehā. Ko aku tamariki he tauaro ki tērā, kaore rātou mōhio ki te āhu o te kura Pākehā, katoa te ara mātauranga he reo Māori. Nā reira, i roto i ngā tau, ko oti a tātou etahi mahi nui. Engari, kaore anō te katoa o tātou whānau kia whai pānga ki te reo. He mahanga take, kōra te mahi nui kei mui a tātou ko te hora haere i te reo.
1: I whakare wahi ai ngā iwi e waru o Taranaki ara te tōpuni ngārahu, tētai kaupapa ko the landline, te ingoa. He kaupapa hei akiaki ngā whānau o te takiwa kia rehita, kia pōti hoki i te kōwhiringa pōti āmotu o tēnei tau. Hei tā te pauwhakarai o te tōpuni ngārahu, hei tā whare hoka wano, ahakoa kā kore pea tēnei reanga e mōhio ki tēnei mea i kia nei te landline. Ko te matu o te kaupapa, ko te whakawhātoro i te aka kia tau te karere akiaki ki te pōti ki ngā whānau huhua o te takiwā.
5: Ahakoa ko ngā arunga ki te hunga kare tino whakaaro nei ki te pōti, he arunga no ki te hunga taiohi. Ahakoa, kare pea e tahi taiohi o tēnei wā mohi o tia nei aha te landline. Engari, ko te aka kumara tōna wai, kia tuku atu e tai. Wakaro e ai te mea panaia kia poti o tatai wanau engari e kupu aki aki.
1: Ki ngā take hā kinakina, e whakahinga te kapariki o ngā dolphins i ngā tamatoa i te tukinga i te wikene kā hipa, a ko ngā piro whakatau ko te 26 ki te 26. He oe ko te taura ora e wātea tonu ana ki ngā tamatoa ko te tukinga ki a ngā Newcastle Knights kā tū i tēnei wikene ki Eden Park. Koe a ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
0: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live.
6: Hei nei te iwi, Tainui Live Weather, ahiahi maria kia tātou katoa, ki runga i tēnei rangi, mane te takau māwha, hepe te mā rua mano rua, takau mā ono, pairoa hauraki, he rangi kā puapua, takau mā fitu te pā mahana, fitu te pā makariri, matamata Ngāti Haiwa, he pera te matapai ki tōro, he tini kapua me te pakurā, takau mā fitu te pā mahana, ka heke ki te ono, toko rō raukawa ai, he kapua ki te rangi, takau mā ono te pā mahana, ka heke ki te rima hei te pōnei, kirikiri roa ki te taone nei, he rangi ka puapua, takau mā fitu te pā mahana, ono te pā makariri. Te kuiti mania poto ki tō takiwā, hei te rangi nei, a he tini kapua, takau mā ono te pā mahana, ka heke ki te rima, a papa kura tāmaki ki te tonga, ki tōro he hei te rangi nei, he rangi ka puapua, he pakura ai fiti ana, te kauma ono te pā mahana, iwa te pā makariri. Ko ia ranga matapai huarere, me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahi ahi o te mane te tekauma whāhe pe te mā rua mano, rua tekauma ono. Kia mau kia ita, kia ita kia mau, ki te reo o Tainui, iwa tekauma rima, hira whā.

A piti hono tātai hono, ko tātou te hunga ora kia tātou, a tēnā rā tātou katoa. Nā reire, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohipere. Rātou hoki e noho māuiwi ana, nā reire kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga, kia koutou katoa. O tira e kui mā e koroma, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā, koutou katoa. Nā reira, i konei e tika ana me mihi au, kā tika ki wenei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o tira. Ka hono mai rātou i a te ata,

Ngā Tihine FM tēnā. Nei te mihi, tēnā koutou. Kei kirikiri roa, ko Tainui FM tēnā ko ono mai. E mihi ana kia koutou mo te tautoko mai. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM tēnā. Tēnā koutou, e mihi ana. Kei Pakatāne, ko Tūmeke FM tēnā. Tēnā koutou, e mihi ana mōrena. Kei Ruatōria, ko Te Reo Irirangi o Ngāti Porau. Nei te mihi mo te tautoko mai. Kei te kahui maunga, kei ngā motu ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Mōrena. Kei here taunga ahuriri ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu. Nei te mihi mōrena kia koutou. Kei te awa tipua o Whanganui ko Awa FM tēnā. Arere mihi nui atu ana kia koutou. Kei te papa i oea, ko kia ore FM tēnā, narere kia ore kia koutou mo te tautoko mai. Kei pōneke, ko te upoko o te ika tēnā, e mihi ana kia koutou, mōrena. Hei whakakapi ake, kei te wai paunamu, kei o tautahi ko tahu FM tēnā ko hono mai. O tira, kia koutou, katoa rā auareo irirangi ka tahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha. Mō koutou i hono mai o tira, mō koutou i tautoko mai anō hoki. I tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko tai pari, tai tūmu ki taurango moana. Ko tūpini a hau, ko au nei, to tātou kaipāpā oho i runga. I tēnei, o ngā hōtaka i runga. I tēnei, o ngā ata. Arā ia e hoa mā. He ata tūrei, he ata rā tū rānei, te tukau mā rima o Hepetema o Mahuru rānei. Nā reira, e mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te atanei, koutou, e whakarongo mai anai i te atanei. Tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā, koutou katoa. Nā reira, meki, mai te wānei, nā tainoa atu ki te whakaraka i tēnei ata. Tērā ia. E tahi kōrero, kouhou, ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo, mā koutou. Ā, mai te whakaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā tono waiata. Ā, hei te ono karaka ahau e mutu ai. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou katoa, nō reira tēnā koutou. A tēnā koutou. Ngā mihi nui o te ata kia koutou katoa. Atamārie. Mōrena.

Ngā mihi o te ata kia koutou katoa, ko te wā ināianei i Taipari, Tai Timu. Ko te 12 meneti ki te kotahi karaka i te ata. Nā reire e hōma ko ia tēnei, te wā mō taku pito pito kōrero o te rā. Nā reire tuatahi rā ko tēnei rangi i runga i tō tātou maramataka Māori. He tūrei tēnei, he rā tū rānei te 15 o Hepetema o Mahuru rānei. Nā reire ko tōne ingoa, i rungi tō tātou maramataka Māori ko Ōkoro. Ōkoro. I ai ki ngā kōrero he rangi pai tēnei mō te mahi hiika, me te mahi i roto i te māra. Nā te mea ko te pūngāo a te tangata kei Wainganui tonu, kei Wainganui tonu. Nā rere he wā pai tēnei, e rere pai ana te pāhiko hiko kōrero, e rere pai ana te auahatanga. He wā pai tēnei kia whai atu i ngā mahi hou, i ngā āhuatanga hou. He wā pai tēnei hei ora. He wā pai tēnei hei noho tahi me tō anō whānau. Nō reire e ho mā kuia e nā ngā kōrero. E pā ana ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori, arā ko Ōkoro. Hei pānui tuarua mā koutou, ka tahi anō au ka kite, kua whakaputaina e te pāti kākāriki, tētahi o wārātou kaupapa here e meana, me nā ka pōtingia rātou, hei kāwanatanga, ko tētahi o wārātou kaupapa here, ka hoa atu i te 200 miriona. Te 200 miriona ki roto i ngā kaupapa reo. Nā reire ho mā, he mea pai te nā ki au. He mea pai, he mea raui. Te tau toko, te āwhina, te tiaki, te manaki i tō tātou reo. Nā reire ho mā, ko ia e nā ngā kōrero, e pā ana ki taku pito pito kōrero o tēnei rā o tēnei ata, hoi anō, mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: E haere ake nei ko tētahi ui uinga i Wainganui i a maua ko Rāwiri Waititi, kai arahi i Takirua o te pāti Māori. No te whānoa apanui, me Ngāti Porou anō hoki. No reira tēnā e hoa mā, whakarongo mai kia Rāwiri, ia ia e kōrero ana mō ngā tini take tō rangapū o te wā. No reira, whakarongo mai.
1: Ngā mihi o te ata, kia koutou katoa hoki mai rā ki tai pari tai timu. Ko hono mai anō, te kai arahi Takirua o te pāti Māori ara a Rāwiri Waititi. Tēnā koe e hoa, kia ora.
2: Morena tīpene, otira, morena tātou.
1: Morena. Ana, kare nui aku take, ngā take kōrero kai ahoi anō. Kia timata tāua kia ki te Party Act, ara kia David Seymour. Me tana hia hia ki te whakatūraki i te Tribunara o Waitangi. Te ropi whakamana i te tiriti. Ai. Engari, o te kāro ki tēnā. Ai.
2: Anō rā, nā mai pōre rea o te rā pāti kāroa nei e takahia nei i a tātou te iwi Māori tuatai. Kāroa nei e takahia nei i te tiriti o Waitangi tuarua. Kāroa nei e takahia nei i ngā āhuatanga mahi a te Tribunara. Koina hoki te kaupapa nui o Act, ko te whakaparahako i a ngai tātou te iwi Māori. En kei te, ko ki te tātou i roto i ngā tau e toru nei, a tōna rautaki, tuatahi. Treaty Principles Bill, tuarua, Regulatory Standards Bill, anei, ko te Tribunara i tēnei wā, kei te pirangi nōki hoki rātou ki te turaki i ngā tūru Māori, wē rātou āhuatanga katoa, koina hoki te kaupapa nui o Act, no reira. Ko tāku ki te iwi eikama, e puta. Tātou ki te pōti, me pōti ā tangata mo te pāti Māori tukuna tō pōti pāti ki ngā pāti e kia whai hoa mātou, ki te turaki tēnei kāwanatanga, ki te kore awa ka wai hoa mā ngā pāti pēnei no ia Act, ia New Zealand First, ia Nahi, nara te whakaparahako ia tātou, no reire, koina hoki te kōrero nui ki a tātou hika mā, me puta tātou ki te pōti, whai te rautaki.
1: Kia ora, tēnā koe. Ki tētahi atu, neki, ki te minita Louise Upton. Ara, tana ki atu ki ana kaimahi o te MSC, kia kau e whakaitia i ngā tono kai. Engari, auwe.
2: Auwe, taukuri e. Ko tai au ki wetai o ngā food banks, ne? Kei te kite wetai o tātou tāngata, i hara te pohara wātu. Engari, wetai o ngā tāngata kei te kuhu ki rito i ngā food banks, ko te hunga, kai, ko te hunga mahi. Nō reira, kei te tino kino te ngau o te utu o te kai e nei rangito. Ko tāku ki a Louise Upston. Kei ia tōna aroha me titiro atu ki tāna ngākau. Ko te nui o te pūte o te kāwanatanga ka hāre tōtika ki a MSD. Ko ki te mātau, ai, ko te wāhi kai ki a tērā. Me te mea hoki i aukatingi a weitai o ngā penihana ki te hunga. Tino pōharara wātu i roto i ngā rā. Nō reira, ko tāku ki a Louise Upson. Kei ia tō aroha, titiro atu ki tō roto i tō ngākau. Tinihia ngā huatanga ki roto i a MSD. Kia tare anō ki te hunga rawa kore, te whai rawa. Te rawa kore, te pōhara, me te pani, ki te kuhu, ki roto i ngā tauawhitanga, kia tare no ki rātou, te whakaora i a rātou anō, me o rātou whānau hoki, kei te aroha ki te iwi tēnei wātoni, mea kāre tātou i tūraki tēnei kāwanatanga, hei te taupoti āre ake nei, ka tino raru tātou mo te tonu tau e āre ake nei.
1: Kia ora. Ana, ia tātou e kōrero ana mo tēnei mea te kai. Ana, ko tā te pāti kākāriki kaupapahere, kia whakaisi te utu mō ngā kai. Opakaro ki tēnā, ka mutu, kei a koutou rānei, tētahi kaupapahere, ai, kia whakaheke i ngā utu mō ngā kai.
2: O ai, ko ki tau i te mea o kākāriki, ko te whakatūpatotanga i tēnā, i tēnei wā, he monopoli kei te whakahaere tia i te hoko kai ki Aotearoa nei. Ko te nuinga o wērā kamupene no tā wāhi, no ahi tereiria. Kei te ki tau i te policy, te kaupapahere a Greens, ko te whakatūpatotanga kia kawaka tātou e waihanga i tētahi kātiao, ne? Te neke i te monopoli i ngā wai hoko kai ki tētahi kātiao. Te kuhu anō ki tētahi atu ki rotu i te rehi. Ko tāko e meana me titiro atu tātu ki te small print, hea ngā tino tau ārai mo taua policy rā te kākāriki. Kei te kitau i kei te pirangi rā te whakaeke i te utu mo te kai. Me titiro atu ki te fine print, me pehe rā te whakatutuki. Koe nau ki taku whakaro mo tērā. Tūarua, ko tāti pāti Māori, kia kaua e tāke i te toru te kau mano tāra mo te hunga, kei runga i te penihana, mo te ngā pakeke, kei runga i te superannuation. No te mea, ko te toru te kau mano tāra, kei raro iho i te minimum wage, ne? No reira, me whai waho rātou ki te utu kai, ko tō mātou mea e tango i te GST mo taua hungara. mai te hunga kei runga i te tori tekau mano tāra, tai ake rā ki te ono tekau mano tāra. Mm. Ka whiwhi rātou i te GST of kai, i te food credit. Ka whiwhi rātou,
1: marama,
2: ki Waianui i te warurau, ki te tai mano tāra i a tau, ne? Mo te utu i te kai. Ka whatua anu hoki e waru wiki o te kai ki a rātou. Mehe mea ka, ka taria tātou ki te, ki te whakatutuki i tawa policy rā. Mm. Ah, kei roto i ngā rā, kei te puta tātou i tā tātou policy mo te food sovereignty. Mm. Ah, ka mau tonu mai e te iwi. Kei a mātai tētahi prene hei ngā hei te taupoti haere ake nei.
1: Raue, hua, raue. Ana, kia pako oti tātou o kōrero. O pukaro mō tō tāinga atu ki te koro neihana tuarua a tō tātou kuinia ngā mai honu i te pō.
2: Atahua. Atahua te whakawhai te tanga o te iwi. Atahua te manaaki a Waikato. Koina hoki te pai o te rā iwi. Ka roa rātou i rutu i te kaupapa nei. En kore tari a tētai iwi te whakatutuki ngā mai ko tutuki ngē Waikato.
1: Tika.
2: Ki te koro neihana, he tā. Anō rā te mahi kaita. Me ngā mahi taumaha ka irunga i tēnā iwi. Engari kei te mihi atu rā ki a Waikato. Mm. O tō rātou manaaki i ngā iwi puta noi te motu, puta noi te ao i tai ki rungo o tūranga waiwai ki te whakanui i te koro neihana tuarua o tō tātou kuini. Me te mea hoki, e rawe anu hoki nā kōrero a te kuini, te kauhau a te kuini, he rawe. Mm. No te mea, kai te werewero atu i te pīnati a tēnā. Aha koa, you know, i kuhura tātou ki roto i ngā tini paheketanga, i ngā tini aupehitanga o te krauna i roto i ngā taumaha. I ngā, ko tāne mea na, me whai waho tātou ki te mārakerake, kai te ahu pēhea tātou. Me pēhea rātou te whakatutuki i tērā. Mea ka noho tonu tātou i roto i ngā huatanga o te raupatu. Oh, kai te pai te ono tēnā, ingarei ko tāne mea na me pehea rā tātou i te whakaaro ki waho keake i te whakaaro raupatu i ki te rauoro. Nā reira, ngā mihi nui ki aia mo tērā mea, wero nei i tōna iwi Māori, ke whai whakaaro tātou me pehea rā tātou te neke anu hoki i ngā whakaaro i o tātou hine ngaru i o tātou ngākau ki te rauora. Ah, ko tāku e mea na ki te iwi, ai. He uri a te kuini me te nui o tātou, he uri no te raupatu, he toa ki te rauora. Engari kei a te pāti Māori te rautaki, no rere hika ma, anei te rautaki. Me tuku tō pāti pōti ki te tanga, ki ngā tāngata ki te pāti Māori, me tuku atu tō pōti pāti ki o tātou hoa. No reira, me kuhu koutou ki roto i ngā whakaaro, he ae whainga mō a tātou tamariki mokopuna, kone hoki ngā mehai kawe ngā māhau ki roto i te tau pōti haere ake nei.
1: Ka pai. E rāwiri waititi o te pāti Māori, mihi nui atu ana mō i pukau mai ki te kōrero mai ki a taipari tai timu. Tēnā rā koe.
2: Tāpare, kia ora tātou.

Nā reire hoa mā, anei tōna whakamāro mā. E ai kia rōre Eriweti. E ai kia rōre Eriweti. Ko te kaitito o tēnei o ngā mōteatea, ko Rangi Āmoa no Ngāti Apukura. Ko Ngāti Apukura tētahi o ngā iwi matua no roto mai o Waikato. Ahoi anō. Tērā pia nānā anō e tiki atu i tangu watu i te waiata nei ara mai te rangi o tētahi anō waiata Pākehā o Mua. I hau ai te rongo mō tēnei o ngā waiata e Wenerata te heuheu, ko ia te tamahine o te heuheu iwikau. Ko ia hoki ka pōhe he tia nāna hoki tēnei o ngā waiata i tito, engari anō mō tēnā. Nā te mea taku mōhio nā Rangi Āmoa. Hoi anō, ka kaha waiata sia tēnei o ngā waiata, tēnei o ngā mōteatea e Waikato, e te iwi o Waikato. Ki ngā momo hui hui ngā katoa, o tira e hangai puana ngā kupu mō ngā tangihanga. Ara, i te noho te iwi o Ngāti Apukura, Rangi Aopia, Rangi Aopia, ahua tata nei ki Te Awamutu. Ko tō rātou takiwā e toro atu ana ki te awa o Waipā. Ara ahu atu ana ki te maunga o Pirongia. Nō reire hoa mā. Ko tēnā, e nā ngā whakamārama e pā ana ki tēnā. O ngā mōteatea e kia nei, ko e pā tōhau. Nō reira, mō tēnei wā kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

E haere ake nei ko tētahi hōtaka, arā ko te haurongo taumatarau. Ko te kaupapa o tēnei terenga o te haurongo taumatarau, arā ko māta rātana, māta rātana. Nā reira, ka kōrero mai a matua te kehu pātara mō te oranga o māta rātana. No Ngāti Apa, Ngā Rauru, Ngāti Hine, me te Āti Awa anō hoki. Ko māta tētahi o ngā tamariki e fitu a te uru manao ngā paki rāua ko tana hoa rangatira, tana hoa tāne a Wiremu Tahu Pōtiki rātana. Nō reira tēnā, whakarongo meira ki te haurongo taumatarau. O tira, ko te kaupapa, ko māta rātana.

Haura ki mai ki te hōtaka te haurongo taumatarau. Tēnei ki wā, ka kōrero au mō māta te reo hura. No Ngāti Apa, no Ngāti Hine, no te Ati Awa. He tumu ake no te hāhi rātana. Ko māta, a māta rātana, taihoa ake, karanga ke ti ana ko te reo TWR hura. Tētahi o ngā tamariki toko whitu a te uru mana ao Ngāpaki. Rāua ko tana tāne, ko tahu pōtiki wiremu rātana. Te tangata nāna i tīmata te hāhi rātana. I whānau mai a māta i te ngāru mā ono o Hanuere, hune rānei o te tau ko tahi mano iwarau māwha, i te kāinga i ta paina i taua wā, ko rā keinui i te poraka o Waipu. Nō muri mai, i riro tētahi wāhanga o taua poraka whenuara, hei wāhi whakatū i te pāo rātana. Ko ngā iwi me ngā hapu o tōna matua, ko Ngāti Rangi Waho me Wairiki. He hapū e nei no Ngāti Apa. Ā, no ngā rāuru me Ngāti Hine o Whanganui hoki āia. No e tahi o ngā hapū maha o Whanganui me te Ati Awa no hoki tōna whāia a te uru manao. He mea whāngai a māta e we tahi o na kaumātua o Ngāti Ruanui. Ara, e wiremu tūpito maruera, rāua ko tana wahine ko ngauare ki Pātea. Ā ngāhuru mā whārawa tana pakeke, kā tahi anō ka whakahoki a tūia ki o na mātua. E noho anā māta i te kāinga o na mātua i te waru o Noema o te tau ko tahi mano iwarau ngāhuru māwaru. I te kitenga o tana matua i te mea tuatahi o āna whakakitenga, ka tīmata tana whakaora tangata. Kawe ake hoki i tētahi kaupapa whakahou i te whakapono. Nō te pihinga mai o te hāhi a rātana i pirikau ai a māta. Ā, ko ia tonu tētahi o te ope i te taha ake o te māngai. Te ingoa ake rā o tōna matua. E kawe haere nei i wana mihana huri no i te motu. He wā anō i pai ki te māngai, kia tīmata ria ia mihana ki te himene nei e ihu e te kīngi nui. Ā, i ata tōhu atu e ia, ko mātā hei tīmata i te waiata. Kā ore i roa i muri i te tīmatango te mahi a rātana, i ta paina e ia a mātā ki te ingoa wairua nei, ki te reo i hāpai i te hīmene e ihu e te kīngi nui. Whakapotoa ana tōne ingoa ko te reo. He wahine pai a mātā ki te purei hoki. Ā, i uru atu ia ki te kapa o rātana e tākoro ana i ngā whakataitai i te mātaua Māui, i te waira rapa, ā i whanganui anō hoki. He me māta reo no te rōpū kono hete o rātana. Ā, i hāri anō ia i te taha o tōna matua, i wana haerere ngā tū ki tāwahi i ngā tau ko tahi mano iwarau rua ngāhuru mā whā me te rua ngāhuru mārima. I waiata, i haka te operanga tahi hei mahi moni hei utu i ngā nama. Toro toro hoki i te tangata ki te whakarono ki te kaupaua rātana. Ia rātau e hoki mai ana ki Aotearoa. I te mutunga o te haerenga tuatahi, i peka atu te ope ki Hongipua, a Hong Kong, me Hapanihi. Ia rātau i Hapanihi, takaroa ti ana te wehe mai o tō rātau kaipuke, e tētahi poro tū a ngā kaimahi moana. Ā, whakamanuhiri ti ana rātau, e tētahi pīhopa mihingare o Hapanihi. Ko Nakada Juti tōna ingoa. Pūkau ana te tino hoanga pono o te māngai rāua ko te pīhopa. Ā, nā te pīhopa tonu i whakahaere te mārenatanga o te reo kia huia, a Bois Whenuaroa o Ngāti Tūwharetoa me Ngāti Kahununu. Ko ia tonu nei tētahi o ngā mema o te ope rātana i te waru o Noema o te tau ko tahi mano iwarau rua ngāhuru mārima. I tō rāua mārenatana, mauake ana te wahine me tana hoa tāne i ngā kākahu tūturu o Hapanihi. Ā, ko tētahi o ngā koha i tukua mai mā rāua, he hoari ā kawa Hapanihi.
Ka noho ko tēnei moenga, hei take whakapae a wētahi e mea ana, e whakamoe kē ta mahi a rātana i te iwi Māori ki te iwi Hapanihi. Ā, i te mutunga mai, kai te iwi Hapanihi kē te oranga mo te Māori. Hoi anō, i whakahē a rātana i wēnei whakapae. Ko tāna noa e whai ana, kia hōrapa atu tōna māramatana ki te ao whānui. I mau tonu te pāhaere o rātana ki ōna hoa Hapanihi. Ā, kāore i mutu te whakaū a te reo me tōna hoa tāne i taua Piringara. Ko re rawa te reo i whai tamariki i tāna mārena tuatai. Ā, no muri mai i moi tāne anōia. Ko te ingoa tāna tāne tuarua, ko rāpata tihimātangi raumati o te atiawa. Toko rua warāua tamariki. Toko ono warāua tamariki ko tāna tāne tuataru. Ko kei rēnata hura. He tangata hura no Ngāti Hine me Ngāpuhi. I mārena tia rāua ki pali roa pā i Pātea. I te rā rua ngāhuru mā toru o te māramo o Noema, te tau ko tahi mano i warau whā ngāhuru mātai. He mahi ua ua i hō piro nei te āhua o tā rāua noho ko tāna tāne. I a rāua e whakatipu ana i tā rāua whānau i te pāmu o tāna tāne e tata atu rā ki Pātea. He oi anō, ki te kite atonu tiana a te reo i rātana pā. I te tau ko tahi mano i warau whā ngāhuru mā whā, ko i a te tahi o ngā kai kōrero, i te huranga o te tohu whakamāharatanga ki tōna matua. I te tau ko tahi mano i warau rima ngāhuru mā whetu, haere anā rāua ngātahi ko te tūmuaki o taua wā o te hāhi rātana o Aotearoa, ko puhi o Aotea rātahi, ki te toro toro i ngā mōrehu o te Wairarapa. Hei whai a kē a puhi o Aotea ki a te reo. I neke a te reo, me tana hūnuku ki tō rātau kāinga i o rā keinui i rātana, i te tau ko tahi mano i warau o no ngāhuru māwhitu. I matea puhi o Aotea rātahi i a perira o te tau ko tahi mano i warau o no ngāhuru māono. Ā, no hānu ere o te tau ko tahi mano i warau o no ngāhuru māwhitu, i whakakapia kē tōna tūranga e te reo, hei tūmuaki mo te hāhi rātana. No taua wā, i tāpiritia tū e te reo ngā reta o te ingoa o tōna pāpa ki tōna ingoa ake. Ā, whaia i mōhio tia whānui tia āia ko te reo TWR Hura. I te rārua ngāhuru mā whā o Hanuere o te tau ko tahi mano i warau o no ngāhuru mā whitu, i tai atu te kuini Māori ara a te ātarangi kāhu ki rātana pā. Ā, i te rā o muri mai, i huraina e ia te tohu whakamāharatana kia puhi o Aotea. E ai ki a te reo me wetahi atu, hei whakatū turutanga te toronga nei ma te whakakitenga a te māngai. Ara, e tai mai ana te wā o te whakakotahitanga i wāinga nui te kīngitanga me te hāhi rātana. I taua tau tonu rā, i whakaū a te rea o rāua ko te ātarangi kāhu i tētahi kawenata, e whakakotahi a wairua te iwi Māori. Ki te ake anā ko te kīngitanga hei waha i te mano o te iwi Māori. Ko te tumuaki o te hāhi rātana hei perehi tīni mo te kotahitana hau a wairua nei. Ā, ka noho mā rāua e tautiaki mai te Māoritana. Tautiaki mai rā i raro i te maru o te tino mana o te krauna o Peretānia. Ko te tino hua whai kiko i puta i tēnei mahi, ko te nui haere o te mahi tahi mai a ngā iwi o rātana pā me wērā o ngā rua wāhia. Au au tonu te noho mai a te ātarangi kāhu me tana ope hei manuhiri e ngā hui nui i tū ki rātana pā. Ā, i whai wāhi hoki te tūmuaki me wētahi o ngā reo pēne o rātana ki ngā hui koroneihana a te kuini Māori i ngā rua wāhia. No ngā tau tō muri o te ngāhuru tau mai te kotahi mano i warau waru ngāhuru,
o takoto kē te whakahaere, kia noho tahi mai ko ngā tāpairu tokorua nei, hei kai whakaruru hau mō ngā tino kaupapa Māori. Ehia tau kē i muri te whakatū ngā tū o te reo, i whakamau tonu e tahi o ngā wehenga o rātana ki aia. He wahine pū mau a te reo ki te whakapono karaiti ana. Ā, ko tāna, me awhi kē te hāhi rātana i ngā hāhi karaiti ana katoa. Kaore e awhi noa i te hāhi rātana anake. Ā, ta whakahengia mai ana ia e wetahi atu tāngata mō ana whainga me ona whakaro. I raru pea no tōna rongo, he noho kē mai pea no te whānau hura i tā rātau pāmu i Pātea. Mahu e kē ana te noho i te whare o te māngai i whare mārama i rātana pā. Nā, karoa nei e tūmua kē ana, ka mahu e noa mai ko ia ko tōna taina ko piki te ora. Me ngā wahi nēnei me huhana toka rāua ko Mariana Maas ngā mōre hiu o te ope i haere nei rātau ko te māngai i ona haerenga. Nā te pēnei, ka noho ko rātau ngā tino tohunga mō ana whakaakorana. Ā, taroa kē, i pūai te aroha me te whakahono reo te iwi katoa o rātana i a te reo. I te takiwa o te mutunga atu o te tau ko tahi mano iwarau fitu ngā huru māwhitu, i karangai tia e te reo he hui ki rātana pā. Hei whakatū i tētahi komiti, hei whakahaere i te nūpepa te hāhi. Ko te ingoa nei, ko te whetū mārama o te kotahitana. He wā anō i taki whakahoki a kē e te reo, te ingoa o ihu me te karaiti, ki roto i wāna kōrero, me wāna whakaakorana. He mea whakarerewe nei ingoa e te māngai i ona tau o murimai. He pai kē nōna ki te ingoa o te tama. Ko tētahi o ngā mahi whakamutu ngā tū a te reo, he whakamana i te nūpepa. Ara, te wāhi ana kē e mau mai ana ngā tuhi tuhinga o te nui ngā noa tū o ngā whakaakoranga a te māngai. I te wāhi a te reo, ka noho ko te mahi nui, ko te whakahau i ngā whare i rātana pā, te tino kaupapa a kē ma te hāhi. Mai te tau ko tahi mano iwarau fitu ngā huru mā rima, i hāngai i ngā mahi ki te hanga ake anō i a te manuau. Ko tēnei whare, i whakatūwhera tia i te tau ko tahi mano iwarau toru ngā huru māwaru, te koha whakamutu ngā te māngai ki tōna iwi. Mai i āpērira o te tau ko tahi mano iwarau fitu ngā huru mā iwa, i kohia mai te moni, fiturau lima ngā huru mano tāra te nui. Nā runga i we tahi haere whakatairanga i te kaupapa nei i ngā rohe o te hāhi rātana. I tairoa tua te reo ki Waihopai, Invercargill, me Ahiparahoki. Taki mau atu i we tahi o ngā reo pēne matua e rima o rātana. Kā hia mārama kē rātau e taki haere ana. Aha koa, kua ahua fitu te kaumārima nei te pakeke o te kuiarā, whakarete ake ana we tahi atu toro ngā nō mo te tau ko tahi mano iwarau waru ngāhuru. Nō nō e ma o te tau ko tahi mano iwarau waru ngāhuru mārua, i o chi te hanga mai o te manuau, o chi hoki te utu o ngā nama katoa. Atu i tēnā, ka huria te reo me ngā kai arahi o te hāhi i te whakahou i te temepara. Tētahi mahi nui kē rā tēnei. I te tatapau noa ngā tau o te ngāhuru tau mai i te kotahi mano iwarau waru ngāhuru. Aha koa no te whakarite ngā mai o wetahi atu haere anō, kaore i āhei a te reo ki te whakatū tuki i aua haere katoa. No te tau kotahi mano iwarau waru ngāhuru mātahi, i mate tana tāne a rēnata. Ā, no te tau kotahi mano iwarau waru ngāhuru māwhā, i mate hoki tōna taina a piki te ora. Ara, koi ia nei te upoko o te rōpū āwhina, koe nei te rōpū wāhine matua o te hāhi rātana. Te tino hō mahi o te reo i ngā mahi ma te hāhi. Tino mā wiwi tiana a te reo tonu i tau a tau. Aha koa te tai kuia haere tia o te reo,
I mau tonu a ia ki ngā mahi a te hāhi rātana. Mau rātana whakahaere mai i ngā hui whakapūmau, me ngā hui whakainui i a tau o te rātua waru o Noema me te rua ngāhuru mā rima o Hanuere. I mau tonu hoki te whakatairanga haere a te kuia nei i te kaupapa o te whakakotahitanga o te iwi Māori. Hā mate noa ia i te hōhi pera o whanganui i te rārua ngāhuru mā rima o Hepe Tema o te tau ko tahimano iwarau iwa ngāhuru mātahi. E waru te kau mā whitū tōna pakeke. I tanu mia āia ki rātana pā. Ā, toko whitū ana tamariki e ora tonu ana. Ā, ke ora rā kōtau ngā kaiwhakarono. Ko tī ngā kōreru i konei mo tēnei tīpuna kuia. Iki. O reira, tēnei te mihi whānui atu ki a kōtau ngā kaiwhakarono i huritaringa mai ki konei. Whakarono ki ngā kōrero i rungi tēnei hōtako o tātou, te haurongo tau matarau. O te kehukehu pātara tēnei e mihi kauna ki a kōtau. Ai o ki te rangi, ai o ki rungi tamato te whenua, kia tau ko te rangi Māori me te whakaaro pai, kia kōtau, kia tātou katoa.

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitumu. Mauri ora.

0: ngā iwi o te motu, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei, me ngā pūrongo i tēnei haora. Ngā runga anō hoki ngā ringa mā koha koha o te reo irirangi o Wātea. E whai ake nei e tīwi, ko te wiki o te reo Māori tēnei. Kua tahuria Winston Peters o Aotearoa tuatahi ki te tātā anō i te mana o tō tātou reo me ngā ingoa Māori. Hurira wāke e tīwi ki te haerenga a Ngāti Kahungunu Mārunga Hoiho ki te whare pāre mata, ki te kawaiake i tētahi pētihana ki reira ana ka tai rātou ki te pāre mata i tēnei rā tonu nei. Me ngā hā kinikina e whai ake nei. Erimara, ki muri nei, kā wehe ngā kaieke hoiho o Ngāti Kahungunu i te marae o Waimarama. Kia tai atu rātou ki te whare pāre mata i te rā tonu nei, ki te whakatakoto i te pētihana e kawai ana e rātou. Ara, me mutu te whakangoaikoretanga o te mana o te tiriti o Waitangi ki roto i ngā ture o te motu. Aneira, a Baden Barber e kōraro ana mo te huarahi kua whāia nei e rātou. Kia tai ki te pāre mata i te rā nei.
1: Kua ekea i ngā hiwi o te kāinga. Kua tatū ki Uta, ki te pokapū o Havelock North Karanema. Kua whaia te aramatua ki te pokapū o te tāone. Tai atu ki here taunga pokapū, ki ngā paua here taunga ki reira. Whakare waina ai, te kaupapa, ngā karakia, ngā whai kōrero. Ko te tūmanako, ana ka whakaekea i ngā taupai o ngā rimutaka. Tai atu ki Poneke, ki Pito One, mai reira. Ka tatu atu ki paramata, ko ia ka whaka, ka kawe nei i te pitihana ki a te MP o Ikaro Rafiti ki a Kusla, Tangaere Manuel.
0: I te whakarewatanga o te aratareina hall o tāma ki Makaurau i ngā rā tata nei, te rangatira o te rōpū o Aotearoa tuatahi a Winston Peters. Me te aha, i tātā ia i whakahāwea ia i ngā ingoa Māori kua whakatūria ki tēnā tūranga, ki tēnā tūranga o te aratareina hall nei. Kia tahuri ake tātou ki te māngai mo Aotearoa tuatahi ki a Shane Jones.
2: Me te mōhio ko te hihi o Ngāti Whātua ki Haramai anō, kia tiki tiki rawatu aua ingoa, engari e hoa ena ingoa penei a Waihoro tū, e maratahe anō tēnā ingoa kia hauhakaitia mai te tahirua. He oti te raruraru me hakamahi e tātou kunga ingoa, e taungana ki te nuinga o te hunga e whakaeke mai ana ki rungi te treina, koe a tāwinitana i ki ai. Mā wai rānei e whakamana ko wehea ingoa he a kalapanga ki rungi ngā, teihana, he hoa kei te koroke nei, kei a Mayor Wayne Brown, te tikanga. Ka hore kei a mātou, kei ngā kaitolanga pū, kei te whare pāne mātou, ko liro, ko te piki kaunihera o ākarana, e whakatau, ko e he ngā ingoa hea ka mahinga.
0: Ko te karanga, ko te matataki, ko te whai kōrero, me te nakawhiti, koe rā etahi o ngā whakataetai matua, ia te whakahaere hia, i runga i te marae o ōkorihi, i roto o kaikohe, hei whakarewa ake i te wiki o te reo Māori ki roto, i te rohe o te tai tokerau. Kia tahuri ake tātou ki te kai whakahaere, kia ngā huia haruira o te kupenga reo.
3: Ko te whāinga matua, kia kite te hunga rangatahi i ēnei tūranga, ka whakaaro rātou. Pai te mahi i ērā mahi, kei roto i āhau ngā pūkenga ki te whakatutuki i ērā mahi. Me te mōhio hoki, e hara i te mahi taimaha. He momo wero hoki ki tōku reanga, kia kā, kei werohia te reanga i a mātou, anā ka pau te wā ki a mātou. Tēnei kaupapa he kaupapa ōrani, he kaupapa e pōhiri ana ki o mātou whanaunga, ka kite mātou ngā hui tōranga pū, i ngā hui mate, engari keihia ngā hui ora e whakakotahi ana i ngā pakeke. Ka mutu keihia te taumata e whakaharatau ana i ngā toa o te taitokerau.
0: Ko tūranga nui a kiwa tētahi o ngā taone e whā, ko tohua hei taone reo Māori, mo te wiki o te reo Māori i tēnei tau. I whakarewahia te kaupapa ki tūranga i nanahi, ki tētahi whakataetai ki o rahi, i whakakotahi ai i ngā kura o tūranga me te tai rāwhiti whānui. A neira a Lewis Whaitiri a rāua ko Mātai Smith o te mātāwai.
4: Me kore noa e kite, he hua nui o te kororo i te reo i wāinga nui i ngā tamariki mokopuna i tēnei tau. Anā reira i whakaarohia e mātou, kia whakatū tētahi kaupapa e kai ngā kautiana ki te hunga rangatahi.
5: Tihara tēnei kaupapa i te whakapakari i te hauora a tīna nā anake, engari he whakapakari hoki i tō tātou hauora a reo nei. Ahakoa ko mai i karauna, tētahi ko mai hi Māori tētahi, he rere kēpea ngā tūranga, engari ko tahi tonu te whāinga, arā ko te oranga tonutanga o tō tātou nei reo rangatira.
0: Ahakoa kene e tīwi ko ngā hā kinekina. O hoki mai te kapa ōpango ki te kāinga ki te mitimiti ngā tau tūtanga maha a tinana a hinengaro anō rā hoki. Whaimuri hoi te muru o te ahi rā ki ngā Springboks i roto i ēnei wiki nei. Ko tahi tau e toi ana ki te whakataita ipufutu pōro o te ao a he maha ngā pātai e iri ana ki runga ke ngā upoko o te kapa ōpango i tēnei wānei. Me aha e rātau ki eke ai rātau ki te taumata kei reira a Āwhrika ki te tonga e noho ana i tēnei wānei. Koe ranga ha, kenekina, kia ora.
6: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
7: Tainui.

0: Due Kōrero.
1: Ea kūranga tira huri no i te motu, tēnā nō rā koutou katoa. Tahuri mai anō ki ngā rongorongo āwātea i tēnei karamatamata o te haora. Anei e rere atu nei kia koutou i te reo irirangi o wātea i Tāmaki. Hoi anō rai TV e whai ake nei, ea hake ana Aotearoa tuatahi. Hei tautoko i te reo Māori i tēnei tuiki o te reo Māori. Anā, ko ngā whakataitai o reo i whakahaerehia i rungi tamarae o korehi i nanahi, hei whakarewa ake i te wiki o te reo Māori me ngā hā kinikina e whai ake nei e tīwi kia mau tonu mai. Oia nōrai tīwi, ko te wiki o te reo Māori tēnei, kua roa a Aotearoa tuatahi, e hoi ana i te waka o te reo Pākehā, hei matua, hei tuakana ki te reo Māori. Ara ki ngā puka uru whenua, ki ngā ingoa manatū kā wanatanga, tai atu rā hoki ki tā rātou, whakature i te whakaokawatanga o te reo Pākehā, anō nei hei reo matua ki te reo Māori i roto i tēnei whenua. Nō reira ko te pātai ia ki a matua Shane Jones o Aotearoa tuatahi, e aha ana a Aotearoa tuatahi. Hei whakatairanga, hei tautoko i te wiki o te reo Māori.
2: Te ro mai ana koe ki te tangata ki te ropu i tautoko kia whakawhiwhia mai te 40 miliona tāra. Hei tautoko i te tū o Tama Potaka. Mō ngā irirangi Māori, mō ngā pauaka whakata, mō te pauaka whakata Māori, ki te mehu, ki te paikoutou, te rapu, me pehea rani te pai o te kaitoranga pū e mehu ti ai, whaiate rerengo te pūtea. Nā, o mātou kē te hanga i tautoko, i te tātāua tamaiti a tama ki aka whiwhia mai tēnā 40 miliona tāra. Ahako te rereke o te tū kei wāe ngā tonu i a māko winitana ki te mātotoro o te ao Māori, taiho ake nei te whakanikoniko i o tātou ingoa hei tekoteko. Nā, tāku ki a tātou ko te ngako, e rere ana te pūtea ki hea.
1: Ko te karanga, ko te matataki, ko te whai kōrero me te nakawhiti. Koe rā etahi o ngā whakataitai matua i āta whakahaerehia i runga i te marae o ōkorehi i roto o Kaikohe. Hei whakarewa ake i te wiki o te reo Māori ki roto i te rohe o te tai tokerau. Kia tahuri ake tātou ki ngā kai whakawā i te matataki ki a Kipa Munro, rāua kōrehia Rāmeka.
3: He mea tirohanga tātou mō ngā reanga o ngā pōhiri ki runga wa tātou marae. Iwa tātou haerenga, ka mutu i te wā, ka pōhirinia tātou ngā manuhiri ki runga i tōu ake marae. Te whakahokia mai tēnei mahi o te kaimatataki. He tino reo tōna, ka mutu ko tēnā te reo tuatahi i mua i te karanga o tō wā tātenei kai karanga.
4: Tuatai ko te ihi, te wehi me te wano o te tuku i ngā mahi, te kawinga o te kaha o te reo, te pūkana me te whetero, kātahi kārua. Ko tō momo tuku, kia kaue rangi rua koe ki roto i o mahi. Me te mohi o tēnei mea te wero, e hara i te mea he whakarino. Ko tō mahi he tautiaki i te hunga kāinga.
1: Ko tūranga nui a kiwa tētahi o ngā taone e whā, kua tohua hei taone reo Māori, motuiki o te reo Māori i tēnei tau. I whakarewahia te kaupapa ki tūranga ina nahi, ki tētahi a whakataitai ki o rahi, i whakakotahi a i ngā kura o tūranga me te tai Rāwhiti Whānui, a neira a Lewis Whaitiri, a rāua ko Mātai Smith, o te mātāwai.
5: Me kore noa e kite, he hua nui o te kororo i te reo i wāinga nui i ngā tamariki mokopuna i tēnei tau. Anā reira i whakaarohia e mātou, kia whakatū tētahi kaupapa e kai ngā kautiana ki te hungaranga tahi.
6: Te hara tēnei kaupapa i te whakapakari i te hauora a tīna nā anake, engari he whakapakari hoki i tō tātou hauora a reo nei. Ahakoa ko mai i karauna, tētai ko mai hi Māori tētai, he rere kēpea ngā tūranga, engari ko tahi tonu te whāinga, ara ko te oraga tonutanga o tō tātou nei reo rangatira.
1: E rimara, ki muri nei, kā wehe ngā kaieke hoiho o Ngāti Kahungunu i te marae o Waimarama. Kia tai atu rātou ki te whare pāremata i te rā tonu nei, ki te whakatakoto i te pētihana e kawaiana e rātou. Ara me mutu te whakangoaikoretanga o te mana o te tiriti o Waitangi ki roto i ngā ture o te motu. Nohea te whakaaro kia eke hoiho rātou ki pāremata rāno, aneira a Baden Barber o Ngāti Kahungunu.
7: O tōku marae Waimarama, ho tō tāwa nei marae Waimarama. He tuatahi tēnei, tuataitanga tēnei te eke hoiho ki ngā tepe o Paremata. Nō reira, ko te whakaaro ia, he mea, hei whakaarake nei, te ahuatanga ki te petiana. He whakahihiko nei i ngā whakaaro, te tini te mano, kia tautokona tēnei kaupapa tātou. E hoa he nui ngā uri, i heke mai rā i ngā tupuna i haina I te tiriti o Waitangi i aua tau. Ko au tētahi, ko te nauri o te hapuku we hoani Waikato. Nō reira, kua mātaki-taki nei tēnei kāwanatanga. E whaka iti i te ahotanga ki te tiriti o Waitangi. Nō reira nei a kahungunu, e whaka he nei i a rātou nei mahi.
1: Kā tiha e tiwi e whai ake nei ko ngā hākinikina o te wā. Kua mutu te whakaku enetanga i naia nei, me aro te titiro, me hāngai ngā whakaaro, me whakahahaki te ngākau. Anā, ki te kēmu keimue i te aroaro, koe rā te whakahau a te kaioko matua i ngā tamatoa. Anā, hei mua atu i te tākaro paitū pahinga ki ngā Newcastle Knights ki te papa o ngā anawai, a tēnei ora tapu. Koe rā ngā hā, kenekina, kia ora.
0: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
8: Ngā tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, Weather.
9: Ka pai, tēnei te tekau mā rima o Ngārangi o Hepetema 2026 mā ono Waikato ana, ka heki te kohu, ka whiti mai a tamanu i te rā i tēnei o Ngārangi. Tekau mā whitu, te pāmahana, whā te pāmakariri. Arā ngā matapai huarere a tāwhiri mā te me ngā pūrongo kōrero a wātea. Te reo o Tainui, mō rena.

0: ngā iwi o te motu, tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei, me ngā pūrongo i tēnei haora, ngā runga anō hoki, ngā runga mā koha koha o te reo irirangi o Wātea. E whai ake nei e tīwi, ko te wiki o te reo Māori tēnei, kua tahuria Winston Peters o Aotearoa Tuatahi, ki te tātā anō i te mana o tō tātou reo me ngā ingoa Māori. Hurira wā ke tīwi ki te haerenga a Ngāti Kahungunu Maurunga Hoiho, ki te whare pāre mata, ki te kawe ake i tētahi pētihana ki reira, ana ka tai rātou ki te pāre mata i tēnei rā tonu nei. Me ngā hā kinikina e whai ake nei. E rimara ki muri nei ka wehe ngā kaieke hoiho o Ngāti Kahungunu i te marae o Waimarama. Kia tai atu rātou ki te whare pāre mata i te rā tonu nei, ki te whakatakoto i te pētihana e kaweana e rātou. Ara me mutu te whakangoaikoretanga o te mana o te tiriti o Waitangi ki roto i ngā ture o te motu. Aneira Abeira Mbaba e kōraro ana mo te huarahi kua whāia nei e rātou. Kia tai ki te pāre mata i te rā nei.
1: Ko ekea i ngā hiwi o te kāinga. Ko Tatu, ki Uta, ki te Pukapū o Havelock North Karanema. Kua whaea te aramatua ki te Pukapū o te Tāone. Tai atu ki here taunga Pukapū, ki ngā paua here taunga ki reira. Whakare waena ai, te kaupapa, ngā karakia, ngā whai kōrero. Ko te tumanako, ana ka whakaekea i ngā taupai o ngā rimutaka. Tai atu ki Poneke, ki Pito One, mai reira. Ka tatu atu ki Paramata, koia, ka kawe nei i te pitihana ki te MP o Ikaro Rafiti ki a Kusla, Tangaere Manuel.
0: I te whakarewatanga o te ara treina hall o tāma ki Makaurau i ngā rā tatanei, te rangatira o te rōpū o Aotearoa Tuatahi a Winston Peters. Me te aha, i tātā ia, i whakahāwea ia i ngā ingoa Māori, kua whakatūria ki tēnā tūranga, ki tēnā tūranga o te ara treina hall nei. Kia tahuri ake tātou ki te māngai mo Aotearoa Tuatahi, kia Shane Jones.
2: Me te mōhio ko te hihi o Ngāti Whātua, ki haramai anō, kia tike tike rawatu aua ingoa, engari e hoa e nā ingoa penei a wai horo tiu, e maratahe no tēnā ingoa kia hauhake tia mai te tahirua. He oti te raruraru me haka mahi e tātou kunga ingoa, e taungana ki te nuinga o te hunga e whakaeke mai ana ki rungi te treina, koe a tāwinitana i ki ai. Mā wai rānei e whakamana ko wehea ingoa hea karapanga ki rungi ngā, teihana, he hoa kei te koroke nei kia Mayor Wayne Brown te tikanga. Ka hore kei a mātou kei ngā kaitolanga pū kei te whare pāre matu ko liro ko te piki kaunihera o ākarana e whakatau ko ehe ngā ingoa hea ka mahinga.
0: Ko te karanga, ko te matataki, ko te whai kōrero me te nakawhiti. Koe rā etahi o ngā whakataetae matua i āta whakahaere hia i runga i te marae o ōkorihi i roto o Kaikohe. Hei whakarewa ake i te wiki o te reo Māori ki roto i te rohe o te tai tokerau. Kia tahuri ake tātou ki te kai whakahaere kia ngā huia haruira o te kupenga reo.
3: Ko te whāinga matua, kia kite te hunga rangatahi i ēnei tūranga, ka whakaaro rātou. Pai te mahi i rā mahi, kei roto i āhau ngā pukenga ki te whakatutuki i rā mahi. Me te mōhio hoki, e hara i te mahi taimaha. He momo wero hoki ki tōku reanga, kia kā, kei werohia te rā reanga i a mātou, anā ka pau te wā kia mātou. Tēnei kaupapa he kaupapa ōrani, he kaupapa e pōhiri ana ki o mātou whanaunga. Ka kite mātou ngā hui tōranga pū, i ngā hui mate, engari keihia ngā hui ora e whakakotahi ana i ngā pakeke. Ka mutu keihia te taumata e whakaharatau ana i ngā toa o te taitokerau.
0: Ko tūranga nui a kiwa tētahi o ngā taone e whā, ko tohua hei taone reo Māori, motuiki o te reo Māori i tēnei tau. I whakarewahia te kaupapa ki tūranga i nā nahi, ki tētahi whakataetai ki o rahi, i whakakotahi ai i ngā kura o tūranga me te tai rāwhiti whānui. A neira a Lewis Whaitiri, a rāua ko Mātai Smith, o te mātāwai.
4: Me kore noa e kite, he hua nui o te kororo i te reo i wainga nui i ngā tamariki mokopuna i tēnei tau. Anā reira i whakaarohia e mātou, kia whakatū tētahi kaupapa e kai ngā kautiana ki te hunga rangatahi.
5: Tihara tēnei kaupapa i te whakapakari i te hauora a tīna nā anake, engari he whakapakari hoki i tō tātou hauora a reo nei. Ahakoa ko mai i karauna, tētai ko mai hi Māori tētai, he rere kepea ngā tūranga, engari ko tahi tonu te whāinga, arā ko te oraga tonutanga o tō tātou nei reo rangatira.
0: Ahakoa kene e tīwi ko ngā hā kinekina. O hoki mai te kapa ōpango ki te kāinga ki te mitimiti i ngā tau tūtanga maha a tinana a hinengaro anō rā hoki whaimuri hoi te muru o te ahi arā ki ngā Springboks i roto i ēnei wiki nei. Ko tahi tau e toi ana ki te whakataita ipufutu pōro o te ao a he maha ngā pātai e iri ana ki runga ke i ngā upoko o te kapa ōpango i tēnei wānei. Me aha e rātau ki eke ai rātau ki te taumata kei reira a Āwhrika ki te tonga e noho ana i tēnei wānei. Nei. Koe ranga ha, kine kina, kia ora.
6: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
7: Tainui.